0: Atep.
1: Kapnya. Matur nuwun kanggo panitia anu tos mayarannya. Alhamdulillah saena urang lajengkeun deui kana lagu.
2: Kana lagu.
1: Salajengna ieu Bang Black. Hoyong cinta nugelis. Wontenna Ibu Emi Nurhayati. Dilajengkeun pamundutna Aki Adi. Hoyong beger pakokolot. Hiji deui panginten. Oh, dua lelanya. Dua lelanya. Cinta nugelis, pamanut Bang Black, sarang beger pakokolot. Aki Adi jonggolnya. Mangajengakeun, dijeng ngadangkeun.